0: jutro sa Talasa Arena Radija, 7 je sati i 14 minuta, družimo se i ovog utorka, 11. avgusta, družimo se između 7 i 11 sati u okviru onog jutarnjeg dijela programa. Vjerujem da ste dobro i ovog jutra, vjerujem da je dosta vas onako uz Talasa Arena Radija od ovih ranih jutarnjih sati, kao što rekao, družit ćemo se sve do 11 sati uz one aktualne hitove, uz onu dobru energiju, naravno baš kako dolikuje talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Moje ime je Ninela Kojić i kao što rekao, pravit ću društvo svima vama na moje veliko zadovoljstvo sve do 11 sati. U nastavku slušamo Popova, a ja ti želim da ostaneš uz Arenu.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Jel ovo Popo?
3: Hoće mi noćas tvoja mala, ajde se dovedi je do stana. Biće tu kod mene 7 dana, biće samo vino i šampanjac. Ajde bani, tu su mi drugari, je. Ko su zavi, popi malo stanije. Čošu nali, na mene navalije. Pa uradi, što nisi smela ranije. Što nisi smela ranije. Što nisi smela ranije. Al sad, vozi me laganije.

0: Arena Radija. Tačno minut.
1: Sve vrste goriva jeftinije od ponoći. Vlada vratila punu akcizu na dizel. Kakva akcizna politika vlade? Kada gorivo treba da pojeftini 17 centi, oni se pobrinu da to bude 3 centa, kazao Adnan Striković iz Evropskog saveza. Velika policijska akcija u Podgorici, privedeno više od 50 stranih državljana, ispituju se moguće online prevare. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sve vrste goriva jeftinije su od ponoći, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi u saopštenju, Euro Super 98 košta Euro 73, Euro Super 95, Euro 69, što je umanjenje za 6 centi. Euro dizel je jeftiniji za 3 centa, odnosno košta Euro 82. To znači da je vlada vratila punu akcizu na dizel, jer je u suprotnom trebalo da pojeftini 14 centi, pišu vijesti. Funkcioner Evropskog saveza Adnan Striković kritikovao je akciznu politiku vlade. Kakva akcizna politika vlade kada gorivo treba da poskupi 17 centi, oni se pobrinu da poskupi 14 centi. A kada treba da pojeftini 17 centi, oni se pobrinu da to bude 3 centa, kazao je Striković. Smatra da ovim potezom vlada pokazuje nebrigu za građane. Ali u redu, to je dobro za državu. Koga još briga za građane, kazao je Striković. U velikoj policijskoj akciji sprovedenoj na području Mareze u Podgorici privedeno je više od 50 stranih državljana, mahom se radi o ukrajinskim državljanima, nezvanično saznaje Pobjeda. Oni su zatečeni u jednoj kući u kojoj je pronađen i oduzet veći broj računara, telefona i druge tehničke opreme. Prema nezvaničnim informacijama, dio zatečenih osoba pokušao je da uništi opremu i moguće dokaze kada je policija ušla u objekat. Privedeni strani državljani trenutno su predmet policijske obrade, dok nadležni provjeravaju njihov identitet, zakonitost boravka u Crnoj Gori, kao i prirodu

0: marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Sigurnost počinje

Sve vrste goriva jeftinije od ponoći, vlada vratila punu akcizu na dizel. Kakva akcizna politika vlade, kada gorivo treba da pojeftini 17 centi, oni se pobrinu da to bude 3 centa, kazao Adnan Striković iz Evropskog saveza. Velika policijska akcija u Podgorici, privedeno više od 50 stranih državljana, ispituju se moguće online prevare. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sve vrste goriva jeftinije su od ponoći, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi u saopštenju, Euro Super 98 košta Euro 73, Euro Super 95, Euro 69, što je umanjenje za 6 centi. Euro dizel je jeftiniji za 3 centa, odnosno košta Euro 82. To znači da je vlada vratila punu akcizu na dizel, jer je u suprotnom trebalo da pojeftini 14 centi, pišu vijesti. Funkcioner Evropskog saveza Adnan Striković kritikovao je akciznu politiku vlade. Kakva akcizna politika vlade, kada gorivo treba da poskupi 17 centi, oni se pobrinu da poskupi 14 centi. A kada treba da pojeftini 17 centi, oni se pobrinu da to bude 3 centa, kazao je Striković. Smatra da ovim potezom vlada pokazuje nebrigu za građane. Ali u redu, to je dobro za državu. Koga još briga za građane, kazao je Striković. U velikoj policijskoj akciji sprovedenoj na području Mareze u Podgorici privedeno je više od 50 stranih državljana, mahom se radi o ukrajinskim državljanima, nezvanično saznaje Pobjeda. Oni su zatečeni u jednoj kući u kojoj je pronađen i oduzet veći broj računara, telefona i druge tehničke opreme. Prema nezvaničnim informacijama, dio zatečenih osoba pokušao je da uništi opremu i moguće dokaze kada je policija ušla u objekat. Privedeni strani državljani trenutno su predmet policijske obrade, dok nadležni provjeravaju njihov identitet, zakonitost boravka u Crnoj Gori, kao i prijatelj.

Sve vrste goriva jeftinije od ponoći, vlada vratila punu akcizu na dizel. Kakva akcizna politika vlade? Kada gorivo treba da pojeftini 17 centi, oni se pobrinu da to bude 3 centa, kazao Adnan Striković iz Evropskog saveza. Velika policijska akcija u Podgorici, privedeno više od 50 stranih državljana, ispituju se moguće online prevare. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sve vrste goriva jeftinije su od ponoći, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi u saopštenju, Euro Super 98 košta Euro 73, Euro Super 95, Euro 69, što je umanjenje za 6 centi. Euro dizel je jeftiniji za 3 centa, odnosno košta Euro 82. To znači da je vlada vratila punu akcizu na dizel, jer je u suprotnom trebalo da pojeftini 14 centi, pišu vijesti. Funkcioner Evropskog saveza Adnan Striković kritikovao je akciznu politiku vlade. Kakva akcizna politika vlade kada gorivo treba da poskupi 17 centi, oni se pobrinu da poskupi 14 centi. A kada treba da pojeftini 17 centi, oni se pobrinu da to bude 3 centa, kazao je Striković. Smatra da ovim potezom vlada pokazuje nebrigu za građane. Ali u redu, to je dobro za državu. Koga još briga za građane, kazao je Striković. U velikoj policijskoj akciji sprovedenoj na području Mareze u Podgorici privedeno je više od 50 stranih državljana, mahom se radi o ukrajinskim državljanima, nezvanično saznaje Pobjeda. Oni su zatečeni u jednoj kući u kojoj je pronađen i oduzet veći broj računara, telefona i druge tehničke opreme. Prema nezvaničnim informacijama, dio zatečenih osoba pokušao je da uništi opremu i moguće dokaze kada je policija ušla u objekat. Privedeni strani državljani trenutno su predmet policijske obrade, dok nadležni provjeravaju njihov identitet, zakonitost boravka u Crnoj Gori, kao i prilog.

0: marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Kafa?
2: Može.
3: Druženje?
2: Obavezno.
3: Dobar obrok?
2: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija. Na Balšića pazaru 21. avgusta Mila Nikić i Sara Jo, 22. avgust U Grupa, 29. avgust Željko Vasić. Ne propustite vrhunske koncerte i jedinstvenu atmosferu koju ovog ljeta donosi Cetinje. Program počinje u 21 sat. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing Arena Radija.

0: najveći hitovi današnjice svakog dana.
1: Evo stižem, baby.
0: Arena Radio.
2: Šta si tražio s njom, daj da pravimo lom, daj da pravimo lom, ko te.
0: Prvi crnogorski sportski radio.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Noćas kad pobegnem, zalupi vrata, zameni ključeve od tajnog stana, izbaci brzo svaku stvar.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogledom hipnotišeš.
0: Arena Radio.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Stole, daj bre neki hit, da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?

0: najveće hitove. Arena Radio. Arena Radio. Arena Radio.
1: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
2: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?

0: Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva. Sa njom sve

0: Jedini sportski radio sa najaktuelnijom muzikom. Arena. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kaže.

0: marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.